جسمانی گوتن کودین تربیت کرو مکی کودین تربیت کرو مگه مسئولیت و افول لوا امها فرات تکوگه کندوگا اسلام دین علو وافا وا ورم مهمو مسئولیت جسمانی گوتن کودین تربیت کرو مگه بینو مکی اکودین رکاتری کما اکو فری هما دلهیو کمیگه ماتیگا بود کرو میگوتوگه ماتین فری هما صحتگا دلهیو کم ماتی کودین بود کرو مرتکا کودینگه بابگه کندوگا اسلام دین امّه فرتما علو وافا وا مسئولیت کی ایناگه کریفورن تریکان خوری میمبارکون کودین نان خرد کرون میگوتون کجّا فری هما صحتگا هدی بدووما بینوما فری ها باهاتگه خرده کرون ونی کجّاگه بابگه ماتچن اسلام دین لازم کوفا ایگه تریگا کیم بویما انّاونو دینوم فدا کجّا بالی تکون سلام کود دینو مکورنجه اساسی هوریها خردن هیمنه کجّا گه بابا گه فراتون لبجه می حقّا بهه گوتون الله وحی کربی وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف معنی ادی اکشی گم وا هیو گوتو گا اکمبلون کان دینو ما انّاونو دینو ای کجّا گه بابا گه مچّا واجب وگم وا کمکه فاسا خردو کرن جهنی اللہ حد کرب وافا وا گویم متین دیر اڑموگے تفاتو بینن تا فدومکم وائرو تیماگے انہنننا دارینگے مچّا تیما کرا خردکی درمیا ثوابو ام اتور کو دنی بی خردکم بیان کرب ومون اللہ گے رسولا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کربی دینار انفقته فی سبیل اللہ ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك معنى الله جه ماجوجا تما خردك را دينارا أدي تباج علىكو من يوم كلاو متكا خردك را دينارا أدي تبا مسكين جه متجا صدقاء كرموغي غوتون خردو كرا دينارا ادي تبا اهلو ورينجي ايبهي تماغي امبدرينجي مچان خردو كرا دينارا مهوريها هيدا كرموغي ترين ايغا امي درميا ثوابو بودي تباغي اهلو ورينجي مچا كوري هيدا غي بابايكو ايناغي دارين نتكا خردو كرموكي ميها ماتيوري درميا ثوابو ايغا هيميني كمك كموغاوا ايرو ಏನಾಗೆ ದರಿನ್ನ ಅಳಾನುದ ಎಕುದಿನ್ ಫುರಿಹಮ ಸಿಹ್ಯತೆಗ್ಗ ಹೆದಿಬಡುವುಮ ಬೇಣುಂವ ಹರದು ದಿನುಮುಂ ಎಕಮ ಕುಳದಾನಕನ್ ಲಿಬಿಹುರೆಮೆ ಎಕ್ಕಿಬಾವುಮಿ ವರಬ್ಬೊಡು ಫಾಫೆ ಎಕಮುಗೆ ನುರಕ್ಕಾ ತೆರಿಕಂ ಭಯಾಂಕುರವ್ವಮುಂ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲೇಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಫ್ ಕುರೆವ್ವಿ ಕಫಾ ಬಿಲ್ ಮರ್ ಇಫ್ಮನ್ ಅನ್ ಯುಧಯ್ಯ ಮನ್ ಯಕೂತ್ ಮಾನಯಿ ಎಮೀಹಕು ಕಾಂಬೋನ್ ದೆಂಜೆಹೆ ಮೀಹಕ ಅಳಾನುದ ಎಲ್ಲಾಲುಮಿ ಏನಾಗೆ ಮಚ್ಚಂಗೊಯ್ ಫಾಫೈ ಕಮುಗ ಫುದೆ.